chal nye tong jame chu me chik lo yot me dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu toar rangye yi ngar zonza lingdu dingi tong lo lende chenso chego yi nangla kani damdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangwa la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabra chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangwa la 당하고 있는 두 뒤에 라바도 직접 수지 시진핑이 급죽 숨배 개용 투미 속진 팀 당벽이 숨셔다 중한 미리기 안에 변윤 타로에 루큐트스 등지 김사르게 둥다 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동에 라빈이 그냥 아 균진 제일 제제 딱 담에 드려 주